0: ប្រព័ន្ធកណ្ដាលសញ្ញា 1 មេហ្គាហឺតនិងកាសែត 3កណ្ដាលសញ្ញា 1 មេហ្គាហឺតទីនេះកាសែតនឹងវិទ្យុរទស្សន៍អាយ៉ាងផ្សាយរលកអេអឹមកម្ពស់ 90.4 កណ្ដាលសញ្ញា 1មេហ្គាហឺតនិង 93កណ្ដាលសញ្ញា 1មេហ្គាហឺត
1: ចាលោកនេះនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានសន្និបាតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខុមវិនចាត់បើកទូលាយគណៈប្រតិភូតំណាងរាជអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ 5ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់បន្ទោងទីពីបុនដើម្បីសុខភាពកម្មករនិយោជកកងតបការពារព្រំដែនខេត្តអញ្ញាងលទ្ធផលក្រោយមួយឆ្នាំអនុវត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់
2: កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាយ៉ាងសកម្មខុសស្នាបង្ការប្រឆាំងការទាញយកផលអាយយូរួមចំណែកដល់កាត់លឿងរបស់អេសេវាវម្ចាស់ការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រប់គ្រងការជ្រាបជាតិប្រៃនៅទីបញ្ចប់មានជូនអតិសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា

0: lực công phu, cáp nhận ra lực đồ bái, cắt đập cho bác làm xa chỉ sổ, tết xa nạn nài nguồm, nâng phía kê xâm khán đại mật chấm lực lạng.
1: ពិធីប្រឡងខុសនិកពូកែឆ្នាំ2026បានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការបកឃុំវិនចិត្តជាមួយប្រធានបទខុសស្នាប់សបផ្សាយអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី14របស់បកនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនិបាតបកភិក្រុមថ្នាក់អនុពីពលរដ្ឋ2005 2030មានបេក្ខជនចំនួន21នាក់មកពីសាខាបកភិក្រុមអវ៉ាត់ចូលរួមបីវគ្គប្រឡងរួមមានការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងបទបង្ហាញនិងការឆ្លើយសំណួរ បេក្ខជនបានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ទាំងខ្លឹមសារនិងបទបង្ហាញបទបង្ហាញមានជ្រៅការជជែកវែកញែកដ៏រឿងមមអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយទំនុកចិត្តជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាដោយបត់បែននិងឆ្លើយចម្លើយរបស់ក្បាយដែលរួមចំណែកបង្កបរិយាកាសប្រឡងដ៏រស់រវើកគុណភាពខ្ពស់ចំគោលដៅនិងសំណូមពរដែលបានកំណត់លទ្ធផលគណៈកម្មការរៀបចំបានផ្តល់រង្វាន់លេខ1រង្វាន់លេខ2រង្វាន់លេខ3
0: និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនបេក្ខជនដែលមានស្នាដៃឆ្នាំក្នុងការប្រឡងខុសស្នឹកពូកែឆ្នាំ2026ដោយមានបេក្ខជនចំនួន30នាក់ជាខុសស្នឹកមូលដ្ឋាននិងបេក្ខជនមកពីបណ្ដាសាខាបកចំនួនចូលរួមពិធីប្រឡងរួមមានពីរវគ្គវគ្គទី1រៀបចំក្រុមអត្ថបទផ្អែកលើលទ្ធផល ពិន្ទុអត្ថបទគណៈកម្មការរៀបចំបានជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន13នាក់ដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ដើម្បីបន្តចូលរួមនៅវគ្គទី2គឺថ្លែងសុន្ទរកថានិងឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មការពេលប្រយោគខ្លឹមសារផ្ដោតលើការខុសស្នាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនីតិរបស់បកភ្ជាប់ជាមួយភារកិច្ចនយោបាយនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទាំងមូលដ្ឋានលទ្ធផលគណៈកម្មការរៀបចំបានផ្ដល់រង្វាន់លេខ1លេខ2
1: 3រង្វាន់លេខ3និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនបណ្ដាបេក្ខជនសម្រេចបានស្នាដៃឆ្នើមលោករនីងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីអបអរសាទរខែកម្មករនិងសកម្មភាពថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសហជីពនិងកម្មករនិយោជកកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះសហព័ន្ធពលកម្មខេត្តអង្គយ៉ាងបានរៀបចំទៅពីប៉ុនដើម្បីសុខភាពកម្មករ នយោជកជាមួយនឹងសកម្មភាពយ៉ាងផលផុសនិងជាស្ដែងជាច្រើនដែលទាក់ទាញកម្មករនយោជកនិងអ្នកពលកម្មច្រើនកកកនៅអគារវប្បធម៌ពលកម្មខេត្តស្ថិតនៅសង្កាត់ដាតាំងពីព្រឹកព្រលឹមបរិយាកាសនៃទិវាបុណ្យបានរំលឹកទៅយ៉ាងរីករាយនិងសាមគ្គីភាពចំណុចលេចធ្លោនៃកម្មវិធីគឺសកម្មភាពបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងទាក់ទាញសមាជិកសហជីពនិងកម្មករនយោជកចំនួន3រូបនេះ ជាមួយស្មារតីបរិច្ចាគឈាមមួយដំណោះសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់សកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែជួយបំពេញបន្ថែមប្រភពឈាមសម្រាប់កិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់និងព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនូវស្មារតីមនុស្សធម៌និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជកផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងទិវាបុណ្យនៅមានការរៀបចំស្ទង់តាំងបង្ហាញ ណែនាំនិងលោកផលិតផលការពារពលកម្មក្នុងតម្លៃអតិភិបផងដែរមុខតំណែងមានភាពចម្រុះដូចជាសម្លៀកបំពាក់ការពារស្បែកជើងមួកស្រោមដៃឧបករណ៍សុវត្ថិភាពលក្ខណៈដែលជួយឲ្យកម្មករនិយោជកងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលសមស្របរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យពលកម្មនៅកន្លែងធ្វើការទន្ទឹមនឹងនោះ គណៈកម្មការរៀបចំក៏បានបញ្ចូលការឃោសនាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការថែទាំសុខភាពការបង្កើតជំងឺវិជ្ជាជីវៈនិងការកសាងរបៀបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសុខភាពពិនិត្យជំងឺផ្នែកនិងថ្មីត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីជួយឲ្យកម្មករនិយោជកមានភាពម្ចាស់ការជាងមុននៅក្នុងការការពារសុខភាពតខ្លួន ទីវិបុលសុខភាពកម្មករមិនត្រឹមតែជាឱកាសដើម្បីសមាជិកអ្នកពលកម្មហាត់ពត់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែនៅទាំងស្ដែងឡើងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការសហជីពក្នុងការគិតគូរដល់ជីវភាពសម្រាប់សមរម្យផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះរីកសាយសោះតម្លៃមនុស្សធម៌ដូចជាចែករំលែកទំនួលខុសត្រូវជាមួយសហគមន៍និងការភ្ញាក់រលឹកធានាសុវត្ថិភាពពលកម្មតាមរយៈទីវិបុល ទូនាទីរបស់អង្គការសហជីពបន្តបានបញ្ជាក់ក្នុងការរួមដំណើរជាមួយអ្នកពលកម្មបង្កកម្លាំងចលករប្រឡងប្រណាំងពលកម្មផលិតរួមចំណែកកសាងកងកម្លាំងពលកម្មសុខភាពមុនមាំសុវត្ថិភាពឆ្លើយតបសំណូមពរអភិវឌ្ឍក្នុងស្ថានភាពថ្មី
0: ក្រុមប្រឹក្សាកតបកិច្ចយោធាឃុំបន្ទាន់ដំក៏ទៅ

ចាលោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះអ្នកចម្រៀងថាត់យើងក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថាសម្រស់អប្សរា

0: ទស្សនិកជននឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទៅកន្លងតនេះក្រុមការងារនៃមន្ទីរជនជាតិនិងសាសនាខេត្តអាំងយ៉ាងបានធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំស្វៀងអំពីស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់បច្ចុប្បន្នសង្កាត់លំស្វៀងមានជនជាតិចំនួន4កំពុងរស់នៅជាមួយគ្នារួមមានគីងចិនចាមនិងខ្មែរ នៅលើភូមិសាស្ត្រមានអង្គការសាសនាចំនួន7កំពុងធ្វើសកម្មភាពរួមមានព្រះពុទ្ធសាសនាកាតូលិកប្រូតេស្តង់ព្រះពុទ្ធសាសនាហ្វាហៅកាបដៃអ៊ីស្លាមនិងព្រះពុទ្ធសាសនាហ៊ីវងីតាលឹងដោយមានមូលដ្ឋានសាសនាស្របចំនួន21៦កន្លែងក្រៅពីនេះមូលដ្ឋាននៅមានទីកន្លែងជំនឿសហគមន៍ជាច្រើនដូចជាទីសក្ការបូជា និងអាស្រមដែលបង្កើតឡើងជារូបភាពពុទ្ធោចំនឿយ៉ាងសម្បូរបែបសំណង់ជាច្រើនមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថាបត្យកម្មរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទេសចរវិញ្ញាណផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអប់រំប្រពៃណីនិងការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌មូលដ្ឋានរយៈពេលកន្លងសភាពការជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មានស្ថិរភាព បណ្ដាមូលដ្ឋានជំនឿនិងសាសនាទាំងឡាយបានធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមធម្មនុញ្ញលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យជំនឿនិងសាសនាតែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធររណសិរ្សមិត្តភូមិនិងអង្គការមហាជននានាដែលរួមចំណែកពង្រឹងធ្លុំហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលរក្សាសន្តិសុខនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គម ការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋស្ដីពីជំនឿនិងសាសនាត្រូវបានមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដល់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានក៏បានចលនាបងប្អូនសាសនិកយ៉ាងសកម្មឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាប្រឡងរណាងស្នេហាជាតិសកម្មភាពជីវភាពសុខសាន្តសង្គមរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អថ្លែងក្នុងពេលធ្វើការ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរជនជាតិនិងសាសនាបានកោះសម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនារបស់សង្កាត់លំស្វៀងនាពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានបន្តជំរុញការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យជំនឿនិងសាសនាត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដល់មូលដ្ឋានសាសនានានាក្នុងការបង្កើតគណៈគ្រប់គ្រងដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងទទួលស្គាល់តាមប និងជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពសាសនាប្រចាំឆ្នាំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រៅពីនេះត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំផ្នែកជំនាញសហការជាមួយអនុសង្កាត់ដើម្បីជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងដាប់ច្បាស់ស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនាតាមប្រយ័ត្ននោះលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យនេះរួមចំណែកកសាងធ្លុងហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះនៅឃុំយ៉ងរៀងលោកលេវ៉ាងជឿងនាយកកាសែតនិងវត្តជុទរតុសអាងយ៉ាងជាអធិបតីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំយ៉ងរៀងឡុងថាន់ថាន់ហឹងងោកជុកហ្វាធ្វឹងនិងឃុំហ្វាហឹងអំពីការសហការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាឆ្នាំ2026កិច្ចប្រជុំនេះបានជួយឲ្យបណ្ដាឃុំបង្ហាញទស្សនៈក្នុងការឃោសនាក៏ដូចជាសម្រាប់បាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងក្នុងទិសដៅឃោសនាពហុបណ្ដាញរួមមានវត្ថុទូរទស្សន៍កាសែតបោះពុម្ពនិងកាសែតអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ2026នៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗក្នុងកិច្ចប្រជុំតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំយ៉ងរៀងឡុងថាន់ថាន់ហឹងងោកជុកហ្វាធ្វឹងនិងឃុំហ្វាហឹងបានរួមគ្នាពិភាក្សាវាយតម្លាយដោយត្រង់ត្រង់និងចែករំលែកអំពីភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់មូលដ្ឋាននីមួយៗពីបញ្ហាលំបាកទាំងនោះអង្គសន្និបាតបានស្នើនៅដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការទំនាក់ទំនងតាំងពីថ្នាក់ឃុំចំណុចលេចធ្លោនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកនេះគឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងជំរុញការឃោសនានៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពហុបណ្ដាញមិនត្រឹមតែលើស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមមានទាំងកាសែតបោះពុម្ពកាសែតអេឡិចត្រូនិកនិងបណ្ដាញសង្គមផងដែរនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រ sắp tám nền nhiệt cao áp hiệu vật đại mình ai khóa bán nơi dục kẻ sắp máy đi chi thôn nơi dễ rốn nâng phía ra cách chấm bóng nơi chân nằm phí bọn mà phê bằng mỗi đời lại. Thay mà tới khả năng cách bởi chúng, lục lê văn chuyển ban chạy rộng lệch thá nè bê lạc chế bón cả sát nâng vật chủ tù rụt tục khách ăn giáng cư chia sát thả bán xa bò rộng mênh chấm bóng rộng bọc khách đà miễn bẻ hụ bánh đánh chia xâm lệnh rộng bọc bác ác nhà thua nâng chia xâm lệnh rộng bọc bởi chế chuẩn phong đại. Sát thả bán có miễn tư đáo ạ phí vật rộng bê lệnh mình trăm tái cho lại tốt từ nâng tầm rào cá tù tù bò rộng mênh rộng bọc nè tè sân nà bằng nọc tế bằng tay xâm khăn bằng phót cư trao tay tam đán ở bàn trăm trở tam tự đạo. Lục lê văn chuyển bàn xin nào ấy miền ca khô xin ná đời xóm sớp tờ tam lạ khả nạp bì xe đời lái rồi bọc khôm nì mươi nì muối. Ẩm phí vô bà thua sẵn cúm bì thi bần nè nế cho nà bọt thamay bà bọt thật xa. Ca ai kẹp hiệp khí nế nâng cái cháu hạt thà lì khá lơ cách xa hạ bà tẹp bạc cá rồi viên khôm nì mươi nì muối. Chờ muối ca sát nâng vật chú tù rụt tù hạng giáng. Trao ban rộng bằng thá nâng bác nơ ca về tùm lưu thamay. Tam ra dạng nú, nam dục nữ cô cá mê kia rộ bọ bá, cô nữ dục bá cho bạp rộ bọ rốt. Rôm tăng cùng rù lọ lọ vì thi sát sát sát. Nâng xa mặt tập hóa khăn nông ca áp hi vọt xe tạc cây sẵn cúm, ca bia chiết xoăn tạc sốc. Nơ tám mù lạc thà nì mươi nì muối. Ai đoàn mà hai chuẩn cổ rộp sở tóp, ban chạp rộ há, rô rộ vớt nâng trăm trấu.

Đầu dù chấp bác, bí sản phẩm lũng bác, nâng phơi chất đai cầm bông rộng rô, rô bọc rô xa ní. Lột lê văn chuyển, nì dô cà xét nâng với số tựa tội án giáng, bàn ảnh chơn tạo đọc khôn đình hòa, đâm bếp rô co kênh chấp kèm nuôi xong rô bánh tốt đập tốt, đọt đầy miền thủy. Rồi ca chạy đồng lết nâu bê ní, mình thơm tay chia đồng lai xong rạp bánh áo tế, bàn tay lơ bê ní tự tiết, cứ chìa phiếp quạt đáu nê tự chất mình chết. Chia xa nê đầy sổ lánh, phía nhau chuôn đo cửa xa miền thủy, chứ môi nương chùm nương chạch thá. Nơi bị cài bụt quất, cứ tan tay miền xa hạ cúng, đai nơi các bài chuyển ích. Đâm bay rùm khía chú ôi bụt quất, cửa cho lần vĩnh, cửa cửa mà hôn tà rai. Cửa cửa à kì pháy, tết đầy thlop chia chùm ruốc đọc cọc đau tại mùi quất, nơi bị ní, nơi xoay tay phiếp tịch tì. Mùi hát nê à kì pháy, trở bàn cầm nọt thá, bàn đà mau bì mắc xay à kì xin ní. Nơi bệ đài phương chạp cháy, nơi khăn tế, miên tay miên trần thị thủy, mà nẹc an bằng nó. Trong nay công phố cầm bông tờ thuê ca chia cầm mà có xâm nón nơi chung ngay. Tụi bây chia nẹc dịch kháng bàn khom răng chui bình luật giang na có đói. Có bàn trầm tay tụp sát, mình oi phương rịa đá, đọc tế nẹc dịch kháng tay bằng nó. Trọc xâm bát tình ớ đài bàn sân xóm, tăng bi xâm bà rạp chăm tháng ấy, rồi hốt ra ốp có xâm rắp. ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គ្រួសារត្រូវភ្លើងឆេះបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយការយល់ចិត្តចំពោះស្ថានភាពដ៏លំបាកនោះតាមរយៈពាក្យស្នើសុំជំនួយរបស់គ្រួសាររួមជាមួយនឹងសម្រាប់សម្រួលទាន់ពេលវេលាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកលីវង្សជឿននាយកកសែតនិងវិស្វទ្រទូអញ្ញាំងបានចុះសួរសុខទុក្ខគ្រួសារមានថ្មីដបតលនិងប្រកបជូនគ្រួសារនៅថាវិការជំនួយ5លានដុំដោយដកចេញពីមូលនិធិ មនុស្សធម៌ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះគឺជាប្រភពថវិកាដ៏មានសារៈសំខាន់និងមានតម្លៃបំផុតនៅពេលនេះដើម្បីជួយគ្រួសារដោះស្រាយការលំបាកចំពោះមុខនិងផ្ដល់បន្ថែមនៅជំនួយចិត្តកម្លាំងចិត្តដល់មានទាំងទីធ្វីដើម្បីឆាប់ឆ្លងផុតការលំបាកនេះលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហួរឡាក់រៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារជំរើនិងក៏ហៅបរតជួយជួតប បរតអនុវត្តការតបកិច្ចចូលរួមក្នុងនគរបាលប្រជាជនក្នុងឆ្នាំ2026ក្នុងឆ្នាំ2026ការងារជំរើសនិងក៏ហៅបរតជួយជួតបរតអនុវត្តការតបកិច្ចចូលរួមក្នុងនគរបាលប្រជាជនលើភូមិសាឃុំបានឃោសនាផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងស្របតាមលំដាប់លំដោយដោយធានាបាននៅដំណើរភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមច្បាប់កំណត់ ក្រុមប្រឹក្សាការតបកិច្ចយោធាឃុំបានធ្វើល្អការងារធ្វើសេនាធិការដល់គណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការដឹកនាំណែនាំទន្ទឹមនឹងនោះសហការមាត់ចត់ជាមួយគណៈផ្នែកអង្គការមហាជនក្នុងការខោសនាផ្សព្វផ្សាយចលនាយុវជននិងក្រសាលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអំពីភារកិច្ចនិងការតបកិច្ចការពារមាតុភូមិលទ្ធផលឃុំសម្រេចរួចរាល់100%កម្រិតកំណត់ប្រកបតប គុណភាពយុវជនចូលជួកងតបបានលើកកម្ពស់ធានានិយមអំពីនយោបាយសុខភាពចំណេះវិជ្ជាវប្បធម៌រយៈពេលខាងមុខឃុំហួរឡាក់និងបន្តកែលម្អគុណភាពការងារជំរើគ្រប់គ្រងយ៉ាងដិតដល់ក្រមប្រជាបរតចន្លោះអាយុពង្រឹងការឃោសនានិងការអប់រំអនុវត្តគោលនយោបាយសមរភូមិក្រោយបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាន់ពេលរួមចំណែកសម្រាប់ល្អភារកិច្ចជំរើកងតបក្នុងបណ្ដាឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ក្នុងឱកាសនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបានលើកសរសើរដល់សមូហភាពចំនួន5ក្រុមនិងបកកចំនួន13នាក់ដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងារជំរើនិងកោះហៅបរតជួយជួតតបក្នុងឆ្នាំ2026ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបទឹកប្រៃនៅតែបន្តមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញបង្កការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅក្នុងភូមិមួយចំនួនតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃឃុំសង្គៀងខេត្
chân rình xuất. Cầm rất chia bài gần lăng búa tam chùm nô tức xa mật. Bánh hà ní, mình trông tay bà bò đòi ca rô nâu bình nọ tế. Bánh tay thêm đẹp bằng co ca lâm bác giang kháng, khăn ông phát tạc cắm, chứ bị xác cư đâm nạc ca riêng trọng đấy, muôn bếp xa bồ.